0: اور تم اس طرح سے اور میرے زندگی میں شامل ضرور ہونا.
1: تو مہندر کپور کا یہ ایک لائف اپنام ہے جو آپ لوگ کو ہم سنائیں گے.